kuanga diba na fubali ogwa mfuransa mnuguze muwano hindi uzaka mkwari kugwe songe nkulu gwe na kusomende elangwe ntesteso kwanga mkuweleza wadenga na ogwa mfuransa tenja kwa mtige zebe gutambula abanda chakuru bede kuanga ya Iraq egore mkuwelele juka ntukunye nyode ntugamba ntino guina okuberanga gutambula wensonga vladu zubadezi kubwa walimu gwa mfaransa soze nina kongere mguwa senego ogwandese guno gwa sava amu nayo mchisati gwa mkute kumaliza nsonga ze ze nina pa nkongere mplampla atemu ndiba ya manafa wa senego manafa wanewe cheli 0-0 kwa mkwana gwa ngatumu de sedi mele gwa simba sedza hao edanga nwe nese nego wa gamba bakwe kubawachiri mtuji baruke echija chije kare

sebe mwagola simba bageza kokuia vya kusimula kakati mafumba mseme na wera ndigolo kipu watu mia naona opera guze mwafanya mbanga mwafanya mwafumba guze mwagola kukabada mseme ya tuwa mseja mkuru kadiri kuribari bagla jiza ni mwagola runda wana siwa ikisa mwano alingara napana kujama siwa ikisa mwagola sebe sikuwa kaskwa nowe bali kumuntu bakuba bali kumuntu bakuba abatimi ya mamafaba nowe Senegu agavyo gara ga Arsenal batuza kunzikizika na timu ya Leicester kumusa mbatu wa Jeremy Monga msanto mea kuna mkaga wadenga tacha ina nyinji Nicholas Ogambota bega mbasa uliota baba hapo sama uliota baba naba ingisa mba ini yang oh no pakujoko kona Musa mbi wa timu ya wanafaba nowe jiasi namba kuna msa mbatu wa Topjan Topjan aja msa mbatu wa Topjan Shagem apira kutade mkona Maia Senege gamba Musa katuja banonya Pape Sise Bamu ingiza dabati ni manafama Senego Pape Sise Jine nibe tembra zirinkaga mukaga Kona li dino pamfinyo Gogo na manafama Senego ananyako Naktimu na mwagujoko Angalan Gumadide Edlisa gana gwe ya ino pira na kubada guja masakati wano Chambade Jonyo Gambota Bagwe disa Hamade Miyakite ya ino mpira bageza koku ya mkwa mkwano banga tumudo simba baga matambuza umusambi pafe ismailu sise miaka situ nuri ya zenya timi ya lea vabekano baino mpira makati bageza koku rumba abati mwana falasana gogo guno kontapo wano asibibu vyo no asibibu vyo umusambi ismailu asa nibe genzi genzi obel sabio mani na ya charuze kujamu wongo Gambota Tata kakabebe odiocha Jine nibe tamura tapagastu niyo sharinda Kusana gwena bugasa vede kwa kasi kwa kwa timi ya kwa ngeria Senego Champion betu ya bateka mwensinde Kusebe merbogola simba Mr. Mano odiocha Niga star bidi tano tano star mwendemu aso ngoke Ogenda kubofuna kapapura akaria Ogenda kubosa nyabingo masafu baba Star bidi tano tano star mwendemu aso ngoke Kusana kwa kumibili zoka Oja kubo yingi bechase kwangu za mtuwa la tanu baka kadona kurencha Walimu pira guwa poti kwe une Uzbekistan kusawa biri Anaeze sima ina kumanyaba ntumeche maagala Enkumi biri buwana magista Zikurumese buwana ziyecho kwangu za mtuwa la tanu Ogo ogo wa yon kachi Mwandange sinza kwesu ya mikisa angejo Mbira wetu betambura bageza kwa kufumba batini ya Senego Mbabu tenda masakara wa papi sisi Karibu kulebara mpira guwa managu sudi The guy Ayuwa yonyo maneba haba Baba na umaso msambi padasan Abadu Alexander Solos Naguwa matunode gati Unatuso wa sudida pasi ziri ya nkambwe Nimaguza kema baga bagu sudi Selega mpira bagu bina guja kwa msambi smolo Jacobs Mumbanga guguno sisi Nagulonda bagu ebisa Abati nyona fama Senego Baga ambata ambla Patri sisi Pafe sisi Naguwa mbae Vwagure msine mbae ya fulu tisa labi tagusanga Chisachito Chine nski mbae Chiza njira kutimi ya par sanjamae Lefari agame tisakatu gende tunye kure ndoro amazi Ateti kuma wane second half Zicha risatu vanafo manowe Emo vanafo vali ama manjibuanga wa Senego Bera wetu betambla Mwemi tia mkwano janga babirako

Sanda Costi ni Azukuma. A ghost nya manya mepire na kumenda tano. Justin Fontaine mfaransa kumenda tano munana. Omulens amkuru beze karato. Omuporishe ne yazu kumenda sanvumina. Aleken birikumna munana. Then alingana birikumna mukaga. Bila bila mukaga chikoze. Na kuba ghost. Mepira jebide chukana kwa ghost biribiri. Baba atadewe ndera alingalanti. Tulikise dumele bugula simba gome na uluse da chikabri muendeze seksawe kumyo kuzo kumachia. Mugwanga area Uganda. Baya. Aba uluse ba simba balunji muli mtia sezao. Kansubine mbele batamuli ya bulunji unyanyi ni dala. Tulikise dumele bugula simba. Sene gwene manafa manawe. No wacha isa isa maugwe gavana faba Senego. Wabula nemba pe kufaransa. Vira mulala. Tomu gayamba pe wabu faransa. Shalita. Shalifa. Vira mulala Sharif. Sharif Khan Ogambota. Barnabas Oriota Baba. Franco Oriota. Ndafe Oriota. Alan Fash. Pasha Oriota. Sadi mnogula simba kwa tulia mpira gwa wagenze mkunya kumazi. Negama ntiba nafaba champion mbetu kubosu vile mpira. Gura waka unti loginga eni mkwanu wa mtankosi waka mapura kalia. Owangule kusente wabula. Owangule kusente. Uwamule kusente. Sebi menebogola simba ingini ya Luis Oriota. Nusa mamufurumiza. Bale somu sambi shedrap. Oba shededap. Ndaba mamu sambi papa matesa. Kusaidi ya Senega gena kuwera ingira. Kalidu kulibari mamu jemu kwanu wanga uliriza. Yakubye dalumonde. Yakubye dalumonde kalido kulibali. Sebi menebogola simba kwa tulimu kwa nunga kapto wano liyota. Luziza kwenye mkwa nunga mbanyiza papamante sa. Baje yomu sambi ya teba kalido kulibali. Aki tracks oliyota. Hine ndibe tamrepa kwenye kufa muafunye bachaia. Mumbanga, mumbanga, mumbanga, na tumena kura zema gwediza. Ama timi ya Senego. Negondo ya kengira papo matesa. Ampane goja mana nyambaye. Mbaye ino mpira bageza koku ya mkama timi ya Senego. Bata mbla. Omusambi ibe mumbaye. Aliku Paris Saint Germain. Aine gosi nyamu jozi kwa timi ya gwangira Senego. Kumisaya kumiyake kumine munaana. Ya kazenya gunazenya mpira namba kumina sato. Mbaye ya. Ama timi ya Norway. Nataka mpira gulecha bageza kwa kuna nyamu kwa wali. Wabuli ndi begensi begensi wabere mkwano gwange. Danwas Oriota. Uno msambu wati ngeona Faba Senego. Ya ina mpira. Omkwasu wagore wana Faba Senego. Goalkeeper aitibadi yao. Ya imiride mitija golo mkwano kwa angaulizaji ya Senego. Venmono Edward Mendo kono okurwala. Haitiba more diao. Niakase tumese tazanyira kule hafe. Munguye Oriota. Pira guta mle makati papa matesa. Nagwenda gweza maswesha kwenye nyamusabatiba. Abade niakite. Nane nyamusabibra mambiae. Iba mambaye ya ino mpira. Kasumbwa. Iba mambaye. Una iya. Iba mamae na kubata chine jema vigabacha ya mkabatini ya Senego. Wagluwe tsebaji ya Aba Senego. Kepimiata. Kepimiata ina mpila na kumana goja makati wa gwadani. Papa Matesa. Una iya Papa Matesa. Vijay Steven Ogambota. Gusa Masweksa wena gionda. Ati wa msajabu kuru Jacobs. Ya ina Jacobs. Na mba pasina japavunya makati wa nyambaye niyang. Mbaye niyang. Iba mamae. Ya ina mpila na gionda. Haina guasese zenga mwana. Una iba mamae. Achusu sori imba. Iba mamae. Adesa kuntabu. Wabano. Akasaja kabla okinze. Iba gionda uku. Baina gubasika muda mutama wano.

Vem fra mim. A vem fra mim, Brasil. Aí tem uma Wilton. Sampaio. A você me gova se uma penet. Uma dia, o dia de baba. O que é que vem no Gambotia? Saja Kamukubi, o Kokura. Saja Kokubi, disse a small edição, a Ganabu, o Kokura Munko. Munsingo. On my view, based on my view, this is a clear penalty. Wang is Rari Fari. Wang is Numban Jigaba. Niga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho nigoke ofune mipire jiria ejita mbra ateji wangu za niga sita bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho nigoke ojaku wafuna kapapura karia sedu merubo gola simba kwa tuliziri sanfu mutano katu netrebe Amusambi jazz number 5 what in yana white by David Mora what off anange ni for your way ah omuduga vara bya banange so batukura de kati abakubanga batume be cherupe wali badola babwa yeno gendo kibera ko VR ibade kiria eribo mu bulago ebya dala kiria eribo lukokola sadida mukasa Zefania oliocha Zinda mama doga moti ya mkwano kwange Banda breba na matumu breba wale kuuliriza Kadi udija ugambota Jina ndibe tembre balo mabati na kwangere sana kwa samfu mukaga Idaki keza kaita kundiba hitu wa kilopindi hata Na gwedilisa gana kwa ya ino mpira masaka di maona maimba Arasa mwafunyo mwaswa kisabe na kusipa Kumuto, Sadio Mane, Unia Ina, Sadio Sente Beita gakabone la basene go Beita gakabone lo Na gyanoko, bagwe bisa Papa Matesa, Unia Ina mpira Na teka gwe wana edilisa gana gwe Na gwe mstambi bia mambaye Baya uno, baya ino mpira gwa masaja Asalaba iwa, na teka wadilisa gana gwe Hagwede Papa Matesa, usa mluche nyomano Na magumba, hamatine gwa angalia nowe Kapeka, kapeka, kukamemi nuro Matinyo de God, na kumata chine gwa hosek Sabagwa da Alexander Foros, na teka wadilisa Oliva Chaia Mwe kumanya mfirika igetuina Pana mazungu batu kuruna izinga batia Mwe uwaswa Uwaswa amanya baduga vigetuina na obusungu Pana mazungu batu kuruna izinga batia Batu tukuna batia mfuzi wa matu wale E wama Baine mundu E baine mundu e, Ne Zimbabwe yo Sebe Zimbabwe yone koti bivwe wali ya msaja mafugise mwondwe yosebo Hei hei Pira gugu na guta mra bageza kwa kuya mkona guba Ziri msambu msambu dajika zinsa kundiba Mafuma ni Nigeria sebe hei wali ya baye kira baine mwondu Kwa inacho yugira ko Hei Nigeria Wali ya baye kire baine mwondu yugira ko nochigu wako Mama Eish Hei Sagagu Abe mundu Kwa maba zungu batufugira kumundu Batende mbuza batufugira batu msungu nogu Na mangetu ina abadu gafu Sanfu muna na satu ya moti ni manafama Senegu Baina nawe satu ngemu Senegu Kusimba kwa tulichenda musa mbaka sisa satu Zema saja fumo suna jubias Kumuzinda lega redi yoyo Nawe bo wangu laguna bandanga wa ISS round of 32 Awafu niye Aba afurumie Nga baza nga na bofe tunu wa ntuku marumonde Aba Senego Na hii Uganda singa ya genda Sewe singa katuli wala Tulebe dote tufurumie chibi ingi Hei Wakati Algeria ya afurumila wetu wali tuino jita Algeria kanuka Argentina Uganda tuwa tukakube satu Tukwata joda ntumu ujo mkaga Nga tufurumie chibi inja Nigeria na hiyo lazo unafa Ikande vaita wakati singa baban Dekika istambula kusimba kwa tulimu kwa nubanga uliriza Benkuwa kupana pase Benkuwa kumbozi yendiba Njagro bategeze mkwano jange Omubito amot Odiote amot
mota kiki ya poli ibo naba ibacha matinudo gabiye sora jikobu ya lulimi baba maseka tgecha wen sora jikobu ya lulimi bafumba batimi ya manafama nowe omusambi ama nyidanga wana more biyao yali mkore ya manafama sene gagamba wane mtelele chema tuwa uza bale tembiba oma timi ya noo musambi matinudo gabi ayimirida mfiki kimkwano wanga uliza bai ya Martin nateka mpira mwafu nyo wabula gugensa mkensa wabula ndibe gugensa mkensa wabula mkwano wanga uliza satimi ya noo wenga ziriba nafaka senego emu senego ziko nye dakika kinana tine dakika kumina okufa wana bai ya Buno musambe manyidwa nga msajia mkuru Jacob Na utempira mwafu nyo sabi ya manampreta kufunye Guza waswe chaba guise zabwa kasika kwa timi ya Senegal Bagwa deni ya kite Tata abu meyanga uriotia Wade tata abu meyanga mjali Uganda wani Sebe wabade kuriza tata abu meyanga Baino mpira wansa chaba wana maya Jacobs Na wata urinyata wa cross Babu Omusajja ziza kwa mpira Matasae Tumula golo nti mpango Nenga lebuga takenda la kumi Teguita mungu Wagulwebi Mkarunguti Zita mbulebe kika kusima Basu muna mpira mwavu nyabati Nyegu angareba na fama nawe Kuze masaka neba gwebisa bachai ya mko Ama timi ya nowe baba inendiba Gutambla Makatu walina gumusa Barumbie Senego Bajagusura Lifo binagama tambla Amanda mnesa manyudanga msajia mkuru Buwana Christopher Aja Christopher Vosbach Aja Mageza kofumba mko apa teknolojo gambota Apa teknolojo walinonyeza kwenye Yoli yoli gira gira Zilkina na mobile betke sisa kwenye mkwano banga uliza Bingo masafu niga sabiri chano chano stamu ndemu ansu nigoke Ona kurencha mpira kwa padgo guse kwa kusabiri ogena kwa mwangiri nsimbe Uya garenga mana balala Nyabura Bakira Uwe wangu lile Omu simbi Anti tugugabanga balalu Bingo masafu Zanya bingo wangule na awi Ah Butu ulila banobeba wangula Yewe Winton yoriotia King Jacko Gambota Ptasono Gambota Alonio Gambota Alikusimba sedemiro gula mkwaru wangu 2 second ima Waswe kisampira bagulo seo kapati mekwa ngare doi Awade msembe mwoso Orachan Patterson Nadeta kroso mpira gwejo kwa msembe diyao Nadeta mpira mwafu nyomu banga bai ya Mano nyomu msembe manyidu yunga bana msege mkuru sabia mane Pira na magu bau kapati mekwa ngare mwana foma nowe Apo tekeno ujangambi ni Dubai Much love bro Na ye Apo Nampulira ngandeka na bwenti nebyo kunywa nebibura apo wo wange Senegal baba na baromba Malik Diouf atadewo onange Mana basenge banati badi Ah Abdul Karim Oliota baba Shakari bwana apo Grant Banks Oliota tapping as kenyo sharinga mkono wange followinga Wiki sede mwene wakula sima na angaba sede fimo Oliye wa musa kama ya sezira kifimo taki sede mwene wakula Tulimu njiba ya af World Cup Wabula wali wakutomo pira banangi Mwene ama nyidu angaba wana David Mauta Wolof Wolof ndabi yunga kuwate ndiba Faziri Oliota Wolof takutomo pira banangi Wolof Nabi yenga kwa tomu pira Bakura menchuka chuka wano Abatini ya manafaba Na webali chumu sambeti wa Oscar Bob Baji ya msamba manyudanga Tejan Tejan ogem Azenye ya kutimi manafaba boronya Baji ya na msamba Alexander Thoros Useja wete msedawa na abudulugu wakaja Fubula tutabu siyokuda Kamgisho gambocha Tapinga skimimi ya abudulu furu winga Hey Amusambi amanyidwa nga msajja mkuru mwana
Oscar Bob aingide. Oscar Bob aingide mkwana kwa ngaulirisa. Following, sharing, liking. Apo. Apo ebyo kunywa sinywa bitamiza. Nywa energy drinks hizo kasi za busiri. Apo toku babaka. Ndi betambula mkwana kwa ngaulirisa. Wari wa msambu wana wari wa siwa masazama indo. Aite mama kaso ya mpadasa. Haba wakizimano waba Vikings. Mwafu gubwatu wabwe baba. Baina ka celebration ka waka kofu gubwatu. Sende mene gula simba dan powers oga mota. Tuliku simba mkwana kwa ngaulirisa. Apo. Kibula kunambeli kubaya wogireo vikole. Wabikulanga te wali wotyo yesibana kusimu kampisa aliyetia bilfu fresh ntongo fresh ntongo laundi ya kumeke juva dovam vyo kumwa aliyetia bilfu goria agende kwendi mulangira nanga kusimba ntumbude niye gulori yozuku kesa wazino ogenda kurachi yato yuza nakuwa wakajakutekwa mgo inabi ovokura Mufa mirime jenja uli. Wado huze mwana omwana we nchima. Wado vako. Kunima ya kumekaje wado volima. Mageza koku ya mko. Jino ndibe tamla. Wagla tamba ini angaba pengu wala naka kudongo. Lifu mini angaba fiki kima na fuma senago. Wamsabi iba mombre mombae. Azengina kpia skimi ya kakume ya mnaichi ino mpira. Neka jasi na babu na bwana na uli umulizi matineri ya kube vitaja. Akili nsikari wano PS giva na iwa kabadala. Neyika inu mpira mbrai mumbaya inu mpira. Agaka tunda nzisu wana wana na yomuliza manyo mpira. Iba mumbaye. Echichireza chitoche mbraba mjozi kwa sinage chite ni mbraba musambu. Bane chikuwa mungi. Echambabe jasi na mbraba kumi abiri. Mama. Hii nendi betambra baia. Naglonda kwa msebe papa matesa. Waswekza baya ino mpila. Naguwa sedye mane. Baia batini manafama senago. Baba na baia ingira. Kasi ino. Mandefu nye nagoja ukaringarandi. Baia matinyo de gadi kagere. Ya ino mpila nakwana kuja gulacha bageza kukuya my goodness. Oliuta. Edward Deani oliuta. Niba ino tambra senago mpila bagubia. Bafuma. Bafuma shumana sana teka pasi kuchoto wano. Pina na gronda uko mamadu mwene sama njibu ya msajia mkuru mwana sambi yao gweza na magwebisa amatini ya senegu mwema ino mpira baya mwema mpira na magucheka wansi magwebisa Oscar Bob Oscar Bob Oscar Bob na teko mpira wansi wakicha waziri chino na musamveza kaita kundiba sabtini ya manafoba na wenge mwema manafoba senegu abadayo sakara ife ni majespata wana be family Eya familia yo kalu madamu jemva Bana bakuli ya kukalu madamu yo nga bavuba Mabuzi za kanyomu ndabile kanyomu gure Amron Kwasa Aliyate mkwano bange fire arrow Nemu wadande bila sembure Mwabade kuli liza Yoland Amada chukide mundi balon pira bagojo kwa beta muumuza Bazemo kuingira timi ya na uwa matinodegat Pira goma na gosodo na bagoba kwa wali wengatu Pira bagodisa ingate uniza wana akasajia katemi mune wako Akasajia katemi mune wako Mama Tuliku sabi meribogola simba Zemulangira suna Julius masajia fumo liyema musa zama asesiri akafumita Tapinga skuni ya chukuru fowinga Sako neka notification hii Ndibe tambla makati wano baniya Ama timi ya nawe padosa na kuwa msa matinyo dega Matinyo dega Nateko msa mioska bob Matinyo dega Unateko ndibe gensa beri ya kusimula kona Afari chicha gamba Ndibe nyoka Ziko nye dakika china na mumu nda Wali kusimbe mprogome nunche ebembe Tuli ni manafora champion bet Santo Stefani ugambote baba Ndibe tamle na goja masaka na bagodisa Amanda msema mwida nga papa matesa Viska Priska Oriota
wabale kuruza Christian Club gose mabega wali baia amatimi ya Senegal mpira kwa bande magusude mama na balumba Patrick ya maulioja wangulu wali mina bakuine mo harumbie harumbie baingisa mama no amatimi ya nafama Senegal baba kuma esawa yona Senegal maji kuma Senegal kona apofia Perus oliotia uwabulira wa apofia na kusinka na kwa mwaka kwa kuruenda asetu mwena uchabera ya pofia muhiru wa swaibu ogambo chababa wama nyisi nkana antongo miaka jalu kumurenda mkaga mwesa tu awuenda msoku mwona vida nyese muva nyenga na yaga manjaji uva sebe mwena bagula Simba kutuli kawuna uriotia diploma uriotia pass uriotia waliwe kona lina kona waliwe kona mwili lina pulile chijanga liye kona hiyo wana fabali ya manjidu angaba na wali teko na deshka chenda zimaze kone dakike kenda satu na wenga emo wana fama Senegal bali teko na batini ya guangaribu na fama na u misindi sawe na katrabe lili na kona pavaland agutumi na yugana mgozo wali Mr. Shadow Liyota abadama siza abandama sizo msambi ya Lingaland vobla mkuna kugense mkwase vede mkwano kwanga uliriza mama na marumba Sadio Mane nasipo mkuna mkuna nyo Sadio Mane bamtebeke mre na kwa Van Leymond Oriota Prince Jojo Oriota wansuwa tsa wabawa na waita uko Oscar Bob batongere dechika mwenda zoka edakika mwenda kundiba kusema wagona bagode matino bega natika makati wana baia vatimi ya manafama nawe nakanga nagwangira kwa gulecha bachai ya mko vatimi ya manafama nyibu angaba nawe serga mpira bagubie waswe tawe naguba edlisa gana gwe nagwani ya kite natika mwaga wani baia mko mpapo matesa batambuze ndiba abatimi ya Senegal baia baino mpira masa kati ibe mombae natika msamama nyibu anga mseja mkuru atibadilisha gana gwe bawa na basaze center ama timu ya Senegal baita wa misinde Senegal beba ino mpira na gwe msemeti wa Jacobs na guza kwa makati ageza kwa kuia anya ine ndiba ye Senegal bana balonji kapindi yata yuli ya ino mpira na kwane kucha maguruwe chaba ya niya kite na guza kapindi yata ageza kwa kuia matimi ya Senegal na Senseka wa msambibu wa mambaye wana maia matimi ya Senegal wagala gore munga ya kabidenja kabiditi pira makmane gucha mwafu mwafu mwafu na kutimina uko sajia bikarubie binowe ebi sajia binowe bikarubie wa msambibu Ostegard azanyi na kujenawa Jacobs wa mtimi na guja wa ibu wa msambibu Edlisa Ganagwe hulu msambibu na kutu na guwa msambibu Edlisa Ganagwe bawa na mwamba matimi ya guwa ngana mwafu wa Senegal baina mpira negwe Esmael Jacobs ya inendiba Esmael Jacobs aia na kwa neguja wa sweti sabageza kwa kuyamko Senegal gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor Esmael Asa bakuye namba biri ya matimi ya Senegal dakika ngaziduka and the program Oriota ziri biri Senegal nga setu na foma nowe Senegal weta gaka bwene rifa mwari base nkujengo Oriota omusambi Ismael Asa wiza bros kubye namba biri bana fori ya manyungu wanga ba Senegal baini dakika musambo kufakati okukio sage mweno otherwise badaka badaka bobadu mate masono wa kugata madaka zita mbule dakika wa mauliza zomulangira suna Julius one of a kind basaje fumuliru wa musoto maeso zira kufuta tulimu ndibe nyoka ndiba yesio na ya mwabudika bageza kwa kuya mkwa mkwa nukwa nga uliza yesu mwanosa ya kuya mdechika ya tano masa ni mdechika uchenda masa nguta mbla basika zi mdechika zili tano zoka kwa mbile ndibe na wanafama Senegal na guli ya mkosa na gampira bago joko wali wasikambude efe vina gamba tambla uli wanswa kisafiki kia wanafama li ama manjidua ngaba Senegal

0: Semakasisi setu frame for radio sim programa yedebe kumpeza lugola simo uli amalovoza masendeke lizunwazo kuingira wate tulageko mutina te febya febirala mukowe tuingira we bintu bruga nugira kuchuso luimba no rubande olu uli lenga lulala mukobo style muli mutema zemtena mwena watuliza beautiful Tuesday nukumezi kezi mwabili musatu ogom kang kume bilabili mukangu da chukabili muzbili ya zakari kusawa kumina bide zokumacha ya binsangone goyo male kumpeo ezalu wogola simo gena tuli akatufamu na kuluwa lero ebintu ebinyuma kubiyonga binji nyewe tukendo kuwa na kuluwa lero just because tuwa mazendo kwe wongeri mkama katonda adeka ni akende kumachana akatonye saka kuba baba tumweba za mze nyingine tekenda tonya muna ya lingezo kuulida enga pulio maga amba ichiri ebweru baba kakuba kafudemba yonaji kafudembe mkama weba le otuwa wethe mpiti tifendo weti fetu wongera kweba za mulichimumu na mkama chatua obulamu watu watecho mkaka choina webulamu obo vana ye ngochasa muna ange sakalo kwe musubi ogame mtio bandibali muna iba akulamu boba inakase nenge chomu kaka fena chetuina webulamu ngochali mwalumoja bikulabio nebio ngesakalo kwe musubi dogwe la muda la sobe esubi chini chukuru nyomu nange adoo wea neka tunde mitu viti liyadana nume lango listede bulonji nyo burdad sana katino tuzo kulukuta tukulage mtio neka tunda chatukorila fojiri kutuwe ongera kwebaza petuwebaza elabulisamu kama katuna tugama tukwebaziza mne webali tunagamba tutene iba nenga mkama tukoze minunje vinji baby ti oh my god wato chikoze kwa manya mtino you have a problem na uosala ugamba mtino sitani ya joku wabiyo nebe na kwa manyi petuli kumain tetuvako tetugenda kataka utambulia katondo wa formula mo oh atukolo bulunjo buyitirivu sima ina kumanya zero msamutano mkaka zene mobili munana munane mo osabeko na fewa kusawa family mbele ja kuchuki na dala abantu wenda nyumili za mawe na mkatonda teacher joy jingo risha muna ine abati mweba nyoku wakala katonda petro sembuka no mchaa sembuka pa St. Peter's walio mkono ukula chambode nyo paul kalunji oseke devulunji nyo banai mwena mwena kwa timu nene mwena waga mama kamia na ichi chambisa kana baba mweba nyoku wakala katonda katonda mwena isima ina kumanya mwena mwena magame mwena tuwaka siwamo abali kubisa kani sawa na tande kama tu mwena mtino chisa cha katonda chenjo kera kecho tuja kusosu wazen songe yo paka mwena teke na mtino checho wetu tambulia mpola mpola umuni jeno suna juri ya kubio mpilo kuhulide nyebe jabi gambe wano msipotisi antili World Cup wote gende amana bateba zili babi zala kino South Africa zitu koze zitia zelisubi na mtino zikenda kukita wazi tukewe zituse malizi majamu mana kibi tusibi ebirunji ebitu ya mpila sibi angu nyo at all katino mundango kena kulia wanafa wa sanja kukenzo mteka msente na wanafa wa mogo webalinyo mchintu chino musawa ya feno timu yonero keje kusumede nsonga zino kwanga zitambula mandiri system wa mulidea gambe ya jane akaima kagulideo dara tumela wana mpozi nakala ya mpozi ataka ideo for you akakalidi ya kupa mpozi li Nigeria negano kaba mpola Dr. Tiha Mugambwa Moses uwa munafe SR Afro Chicks alimurugendo katika gamba nino kumanga ntuka kumawanda roda aliko SR Afro Chicks nega na kaima ngao kole di wende mesa zewo munafe Haji Musafa Kasule jiji study minsangano uma baba suna Julio Mugambe ngao ya wende mbaba ni marise na haja kuma mchitu chino uja kulia mpoza te msaji kwa wete msaji atamu wakantu wene umuno inza kula ganti Professor Xavier Mikele bamu yote babe nyumba taina kaina tambula busa bitu mwana isibi yangu nyo muna ingate kompoza te leo msaji kwa wete Julia Sera nchidomo na haja kwanga ingira wo nangende goos na kasa wa saisa ba hofa ukoza wene mfisa kontain container timukutu walusa wa misaman in the bank on the radio jan radio general itina baku senge nyo chumaka ya uchafo msaji ya naka inji mbranzi wensa misaro popa hano mtuani nabota tukane kwa tukane kwa tukane kwa tukane kwa tukane kwa tukane kwa tukane kwa tukane kwa tukane kwa tukane kwa tutuma che ungu la ine chile vuchini mupare makajiswa zaji ankuwa bili masundi kizo makomo manyiki nizo chama nye chibubu ushuka dadishi sekulo no gamba yo jajanda usi
1: umunini wangu wacha bibi femu binsanga wano tukuliliza nye mpisa na ye chibuzo chilinti mwe wame mwine mpisa nyao mama anze tuwa hafu deda tuwa wange Selu njaji Okola tichecho
2: Sikakanawe Kakanako Kakanako
1: Selu njaji Mukazi wali waka kwekuli Mukazi watu dali Ndiri ya mamiwe Oli wano kuru Kuru sebe gulure nyumba kota Selu njaji
2: nachiwala kakana nako nawe banange kakana ko nchimanyi ngukute naye inaze kubitwala wala
3: sina kumukazi
2: tomugaba je kugenda
3: naye ngamutujoka basaje ngamujoka omukazi wako kubira kulindira goli eno limukukuta na bakazi balala
2: naye basiyo
3: okola
2: wange ndichi katukola betikali inakuwa sente hondo pa wa mukazi omukazi aja kunoba
3: kutamba obwezi bobutade muna sento ngena bosa sulira kubera ngo yenda Umpesete neme kubulira mukazi wose.
2: Kasi kigira kuchama.
3: Ndaba omumwa wegunderera, omumwa wegunsiwa, osobije tinyiza kusirikana cho. Nza chinja byo mutuna, nza chinumya mutwe, ndiroweze konga ntuja. Olwo kubanga mgoni mubwenzi,
2: neme naye
3: mukazi wa.
2: Nguwechi, nguwechi kalo nyama.
3: Sagala kula kwa chumpa. Wabula ngena kula la sacha lo chenda, ntibulira ngabo byo mwenzi.
2: Neba nange, omuntu nkasi kwene watuta mata madda. Guto sirike kokunsonga, omumwa kwa gwalere, gwalwewele, gwa bulichola boyino kuchogera, chowulo ino kuchogera. Lwacho sirike kokucha ma oliwe bakati mbibiri chibibiri ngenda kuogera chibibiri ngenda kula chino chibibiri kubiri chimoya iyo bulaizi mumwa olinga itana
3: eh omomoya yange pale utusubira disiba zipu na olinga ngaita ana
1: mwama tubuza oya ine mpisa omulirano gwocha bi mubere ko ne mpisa
4: mwebale kusaba mwebale kugumikiriza chibande chikutobu de chibutade wamukaga nga kumi na lumu mwezo kwa musambu ye final ya neimbira byange day of freedom mukavumba recreation center world war ikenda kuba las vegas coca coca city bituli byerere biraka byerere sanyu kusanyu dembe kudembe uli muntu alibibye nawo alibibyo katengoye zigororwe omutwalo gufunibwe munagambibwe ntichiwede batutade femwe mwefe.
5: Tired of the limits? Tired of slow connections? It's time to break free. Introducing BC Cinet from Bluegrain Communications. Choose the package that fits your life. BCC Lite, 20 Mbps. BCC Pro, 50 Mbps. Or BCC Extreme, 100 Mbps. For every need, every moment. Learning, conferencing, gaming, and so much more. Switch to BCC Net today.

0: Masamtia. Mwena mwena yukana wakizi masu mwena gata vizu kwa na kore. Lukende mwena kuba wa mamu zuke musimbe soli. Musimbe musoli. Wabwe kuba. Wabwe kuba.
1: Kuma wali wa ibithi.
2: Mkuba kuba ate.
0: Wabwe kuba wagwane soli. Wabwe kuba wagwane soli. Chidomo moro mtu kubade kutani soku numa.
2: Bale wade balinya. Mbona mbona baje?
0: Priye bogo.
2: Wewe imenyimba hizo kwa baje baje. Kasamba ise, kasankoona kwabo. Abantu abasinga omujwe bad.
0: Ni bade mpulira
2: tansi. Bano ndori ojugira
0: ba. Mbere juwali kati wa baba de ko.
2: Yaliji embaga yemba. Musaje agena ne girlfriend nga mulu. Ne babitani kama kaivan. Bajaje bali nyomwara.
0: Ne mujala ba JTB aina mukumanyi. Mulangira. JTBC ya ina mkumanyi mjala wanga takuwa atika isa wano kukonso nga liga sasa Fumita baba
3: Kafumite kwa masibu lide kuganda mkaruga tibi ya fuyama chara ekizu masu mbira gati mkaruga onda kulegira kwa musiki ngukuteko nyo karika nguleke sija guku hata
2: kola nawe
3: timi ya fiyama na maura wali wasemi ya kakumila musambu bali musike haka ungezikira kulele mkwano kwa ngebagira kumila maura gari guwangali ya Tanzania mfaino ya sekafa ya maura maura wali wasemi ya kakumila musambu mkwangali ya TZ mangamba bajita dagala salama da el salama
2: da el salama
3: da el salama
2: da el salama
0: da el salama
3: da el salama bagenda kumila mu da el salama mchamazi stadium ndebe gina kumila ngatenyo kina mkwano
0: mange Chamazi, Chamazi Stadium, Tanzania.
2: Kola tugende,
3: Tanzania kuita uya jemu timu ya unafama fosel ngoro za badenya kuwerele. Atenga Uganda uje za manafama kenya ngoro za badenya kuwerele. Kakati besi nkana. Buli umuwa nyose za magoro lero. Za kuseka bandei baba kugwanga na kubwe nyi. Apana bora baba kwe ya sama vivi. Onagauri ya Uganda. Egambe Tanzania yosaga lirungi na panku utu lile uo. Ochijemu inja unu. Tukulizo mpira gusazi opera kumeza kaungezi. Ojapodo funa bidemi na fude kwa saizi hao. Museka fazabali wasume kumuna msambu. Uganda Cranes omzibizi wa fair. Haiti Matimoth Awani. Agazi maso bana ngai kata timu na fama manyidwa aba Bulgaria wali tip fight timu ezanyira muri jankuru kwanga tshovu ya divana fa Bulgaria eti ba botevu providi prodivi ezanyira muri jankuru ne na baiga seko ngafiri agent era gazu maso bana ngate ko mkono kwanga kwange kuna gano kumpya meke bimwe mbirira agazu maso bana ngai buri timu ya shudade wali mkwanga ya Israel aba dama se miaka musambu aba zanyira games bade 10 mu chenda agazu maso bana garundi aba bulira agenda kubera ye timu mu njosi namba 20 mvubu ko yazanyira timu ya botevu providi oba prodivi wali mkwanga bana fa timu yo batirundo jisi ba mukapapula njiwa wera dala kacho mujisibe nga mumanyi timu tawani jali hakubira dala baka ti wali goro kuita wo oh mjaka lokutegeza vira mafunya milioni esuka murukaga
2: ani Edward
3: mumusambi Hassan Mubiru
0: hey.
3: Yes
0: na yoyo
3: 600 million Ugandan shillings
2: ngaba mugenda mazamu yoyo ya
0: dola
3: eh
2: mazamu
3: zichisa nsemu za dola
2: yageze mazamu
3: eh yageze kwa zamu milioni ukaga iraba badeba mbe fura ba agenti bali mukube meza bakulime bikulime bitakwa bitataka munye na yu mvubuka ya tambudemu so vira mwa muyoge yoge mwafunye kasente mvubuka mamulidemu kwa mwani mwaga nenu mutu ndaguzi mwani wate mujamufu na muna nyinji omutenda suwa senego agambie bandange tuwe tegeke mwangira bami bano mbade mba jemu na ite banda vamu bubo wanguro gusembe baba ina chance yebi fevisa
2: senego ya mwagwasu kama mkola bati
3: yes
2: mwagwasu kama mkola bati
3: mwagwasu kama mkola bati
2: mwagwasu Bamunazize.
3: Olabyo mpira kuja ukala yomu.
2: Ambele bamunazize.
3: Bamunazize.
2: Kati atigo
3: ajaye. Kati kati Jordan. Jordan yai conceding the goals nyingi okusinga ku Senegal.
0: Na Sadio Mane.
3: Kwaya tebiemu.
0: Mane ngakuganya.
3: Mwali agirisa yegirisa.
2: Kati Jordan iyo na ali ku draw ano
3: emu. Yu yali amalili na alijiri.
2: Kuenda maso ngulaba. Na alijiri.
3: So embera bo ah.
2: So azolo kuitam.
3: Oyali muchagundi nawe oliazanya Saudi Arabia
2: Saudi
3: Iraq
0: ona rese pambu
2: mitende
0: nabo kubali mukayeronga yekipa nekugendeli haba takeru nabo
3: andi nani azanya
0: haba takamifu najele bamusala
3: yakalo
0: keru nabo funa nachuka na sala bebi mifu babiri nekugende nekuita
3: Borusi, omusajja tugeza n'omuwa y'omupiira gonna kidomole takalo kutegeza una kuroje tugeza maso bira tuwangura bukoro gwange ebintu byageza maso bira
0: bitu bira bitu ya katona vivye omacha yogedde
3: aganga cyo mbonga agamye
0: na usoche uri do
3: cyo ndo bigira ku murimo
0: ah
3: bakugamba ya kugamba nse mumpuliddeko
2: ogame mwagwereza ngani
0: sirina aho nda usogirira kolera
3: Chayo kete kuchisi kamukamwa
2: Singona chuli Amkone na mwela
3: Neta
0: Wama jika
3: Nika sabiri kumi star kumi na tano star kumi ya shoyo kwa ofuna kama pula kari ya kagari za burunja nyoko wangula kurejo tuwa kizu maswe na tuungula nagambi World Cup untuwa mtu mwagalama nyumba World Cup tu mwagalama ichizimbe tuwa mwisisa vio muhindi una kurejo VIP odi kumi ya kizu maswe na ngekupa munda VVIP ya bila ya mtu wanatenga odi kumi VVIP ya bila ya kubeta nukena maswe na ngofine mpili ya jafemi sava ijili juwangu ya gali ngaba na balala nika star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ya shoyo kwa ya gali ngambi nika star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ya shoyo kwa pula
0: Ono, yari musajja nga akakwa nomuwala abatudde ku date banyumya nyumyamu omuvubuka nagamu mali kati soko nyambe mbulire bikwata konzo olokumanya omuntu gwentanzo ku datinga namuga anti nkubulire kisemba yo be bisoka namuga mbulira we nawe nawe ne bikumala yo namuga bamanja sente ze kibina
3: Kamfumutem kwa nangu angesisa team ya Tottenham Hotspur singa tena baju wa maulire gayo team ya wala famaligeria ayagude team ya Jordan gulibiria muda chikachina na musatu
2: msajia wawo ya
3: team oyo goli ya zanyira ku team ya Marseille azanye niba neba Riyad Mahrez baba
0: ndabe go wereza anga anga cha utegutambula
3: gamba goli
0: nabo bogera
3: abayigira
0: gambe nyudi
4: aba wagizi nabo bogera ko
2: gale obudi
3: wa Marseille pass amalili dokwera nga yagala makaso so dokumu
2: agwa Ogogwa wendi, ogogwa wendi.
0: Goal! Natalat, awechero atebye.
3: Timi ya bana former Spurs.
0: Awechero atebye.
3: Owerezanga. Timi ya Tottenham Spurs bakurembede mu kwagala msami Marcus Rashford. Neba gamba sobe tafutafu kumali kusasula million makumi ya na. Mumu kagensibe za pound zimu mukalilis cross. Oba mundagano yobu kanya. Yobiranga atata mbrabu kwa timu mwetaga. Inalita million makumi ya na mumu kagensibe za pound. Spurs ya gamba tetu jahuzisa sura. Wadenga Robert Elizabe. Ya kwenzofu kwa Marcus Rashford. Kumuja kwa Manchester United. Manchester City. But by mazido kukiris gane timi ya mana fama chausi. Oba million kuna msambe simbe za pound. Mumu tende suwa waituwa Enzo Maresca. Jukina Maresca. Endakani yibande chaliko neche uswadenga ya fumu urwa neeka kati inamu tuwara ino kuwela mkwano kwa nginga te sasura ncb za compensation so manisigina kuwela nga te sasura ncb so mbaga tunu nyo kufa kati babere nga te wa mkansaba tenu kwa mkansaba sambi wa mate ni kwe Julian Alvarez atiko madidi bagambi atiko Barcelona fe tetuba guza aleta yino ncb za tuweta aga tumuguza neye Barcelona tumuguza akafe ugulaga atiko di madidi ilina Arsenal mrukubo wei kilisa gilisa wei kwese kamera baga la kukanya ncb ya milioni nkaga Baba wewe kwa Victor Yokeris, Arsenal itwale
0: umsanja
3: Julian Alvarez. Kati Arsenal wewe, mimi natoa kumeza mtese. So mbona bwetu umetambua Spurs, sababu namba 12 baza ya milioni 10 kusimi ya mara fulani uka soko kanso msabaya timu ya Sandro Tonali, Man United na Manchester baada mama yetaga pacha siri kidete baina chigambo cha bavamu, wabanga Spurs amali ndio penda ngayonga mkuu simbe, akasema Sandro Tonali akumoja kutumia na fapa maji duanga aba timu ya Newcastle. Timu ya Norway ya Ujiza sana kuzima besa kubiri, atenga France sasa tuna fapa ya 0. Kubia brace
2: Isododo.
3: Muzibu kode gadi ubeda kamu sigira ubu sigiziweka katsiga ubu sigiziweka tinga chukuba so bana fama ufaransa bagazi maso braba kuna mbele chumeza bamozo kweso garo namba satu mbele neno weba furumie sana go alino kuruwa nino kuba Iraq habirenga atafuruma Argentina ujiza timi yana fama usweli ya gorozo bada mbele kubwerere Rian Mesa Andres Chichotini ya kubia gorozo mbia ine gorozo tanu kakati agenze gorozo kumina muna ana ngomu samba ichasin zote mamu gomu wa udu kapu musio na timi yana fama li kusazi gana kubera mbele poti guwa kude nguru omazu koma sigara yo minad na miro agena kubada kwa tagana timi ya Uzbekistan sazi gana kubera mbele zaka ungez eno grupu ka atenga wali kusaa kumine muu timi ya Colombia ya Maragane Kongo Kongo kubo muje gono Kongo kubo muje gono ite uko mkwano kwange atenga grupu eru timi ya nafaba ungereza basama gana atenga Panama agena kumbla gana nafaba kuhosha kusaa zikina kwa na munana bungereza sawa tano mpira jona mjirinde kusimba mja kwa na mjifuna mkwano jange waliyo na tujapa na shujiba sensuri mpira msava yu wangu na lero tukira kufuna kapapura kafira akalia na gabe bulina kutusa tututa akatambula akasava tututa akatambula kwa odi kapa akasava sulu nchukina kodi ya fiesta bibidi kumi star kumi na tano star kumi ash onyigoke ngambi onyiga star bibidi kumi star kumi na tano star kumi ash onyigoke fumishoro kumi mbili
0: oshikina majanjalo
3: ono
0: janjalo
3: yali anyumiza basajja mu Uganda na bagandi yachirie Kenya chitusobede abawala bare pinza asikali abawala mukaga bonabona bare pinza asikali omulundi gumu nga bamulanga kubaguli kugana kubagulira geti na babuza nyo bene sera gawa kobonja ayo nakati egenda Kenya kusamuli mugwa bwa asikali
5: Chika chanko kumpia.
6: No. Yayuga cheki ya njini jeweta ni labu lijo. Mbulu nji wa yobwe njini nobu womi wa njini woma nyi.
5: Chogamba yeri, ene chwa watilo, nebifuba bilibika beza. Ene kawome na dala, oba mampe drumsticks. Chino chisambari chwa wame nyo chilimba. Chilu gumite, chino chivaite chwa watilo dede.
6: Checho, labo bulu nji buno buona, obusabi kidwa mundabi kempia.
7: Mami, are we going? It's chicken to lie.
6: Chitufu mkwano.
7: Yeah.
6: Boteka teka Yuga Chick, kabaka sera kafamire. Yuga Chick.
8: 40 years of serving Uganda.

Taloni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyule banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kupa kuname tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyebi singa o. Omugano guno, mukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku mibachitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda, okutukila dea kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilua.

Mujere vua na kushenda umusamba kasatu fem fem radio simbe mpolo goma eye dembe kakebere kakebere wa mwise big size bebe kula erango likulubo gola simba olimu simba taxi nange koni nalugwa biri mobili edashikeza kaita kusawa nya ezencha eona kwa uwa lero oluna kuruwa kubiri abiri musato mwezo guwa mkaga era biri abiri mkaga gwe mwaka gwe tulimu wa suzotia akubuza kwa simula la koni nalugwa na nyini tutu mama chanaku yes kutere vua na matobo tankwa niliza musimba taxi erangenda kuvuga mpaka sawa musambu enanga nkugamba nti tewera bilanti musawa ya fene soka mbanja gana mfuna maulira agafa mbitundu ebyenjawulo agafa kukalo ko katundu ka uwosinzide chiche chitali cha bulije chiri kuchalo cha mwe ngega maulira gemba njagala tugaweleza malobozi ga feno sindika ku 0 musambu 0 munana china na mubiri nsambu 0 musambu wesabira yaka imba maso kawo sawe dako tubera mune chana kugoto sanye kubera ngosubwa chana ku atene nkugamba nti musawa ya fe eyokusatu tubera mu nomula mwa na mwishito mkwano kwange tosuwe mbozi za feza chana kumwetu yambira kubantu ba febambi ngebizi bubiba kute kanso ken kugame ntio shivoru koba nzigude wana kaimba wanmu remix ya Aronix ingaluwa mne mudra atene nkuwa yoka yunga zena latex bossi atene katikebele yaka big size bebe kura gambi obamu ana mukebele obamu saja mukebele obamu kazi mukebele bulichimuchi kebele ebintu biso bulo tambulo bulunji kanso ken tandike tugende.

0: C'est ton compion à nos couches d'avant, vous savez, à Casadou Femme Radio, Simba, Pologomé, Dembe, Dachika, Zirinia. Ezibula yoko edesa wa musambo kwe tunti yolo nako wale roba mwise Spice Diana mweba lebambi ya bayambi ya kumusajo wacha nako yaliwa boda boda tusobo doku nganya imitu alo jijino ama kumi asatu mwe satu mwena abuli ya inacha amu wade mkama awawenyo mkisa mweba lenyo mweba lile dala katino natero kupaki inga kanzika tono nyo tovao kandete
1: The EMP.

yagala kufuna smartphone ya kabye mpya. Jangu afune simu mpya ya Tecno, Infinix oba Itero kuroni. Oteke simbi ntono nyo ojifune mdachika 15. Awame ndo sasulanga yo sete zisoboka. Sasula roni ya nebulunjo kumane myeze 3 ofuno mkisokwe wanguda roni ya metuara 3.5 mo cash. Genda watuli wa masimu gambogo wana. Oba kube kunoti pili noti noti. Ya noti 5 kunane noti noti. Mogo, smartphones made simple.

0: Musabaka siri sasa tu famu mwefa radio simbe mpologome nunje ya dembel. Wane mbabu zako mwasuze mutamu sibi ya mtaka unga zikata mbuna katia. Ante kutuwa tuingide otu wakulisa yo milimwe jenjaura. Enakuzo mwazino zita mbude zizino abili musatu omwezo kwa mkaga bili. Abili mkaga kare no mnange tuwakulisa yo milimwe jenjaura. Netumaga mati junior sawa yo nage na kulabi kanga guwako. Kaka teka mwamanyi, teka mvaibu, teka mwa kuagala. Mwabia mnange vyo nabio nabio hidiba nabio kare fetu watu deda okulabi kanga tukubu zako. Zizino zita mbude dale dachika abili mbili. Ezaka ita kusaya kumye zaka ungeziko unako uwale. Onakuruwa kubili wiki tujitambu dekoru na kuruwa kubili. Kale tumakulisayo na bagenda milimwe jenjaulo. Netumagali zao kaungeza kaunje. DJ JB ya tudedo kule mkanga mnanga sampolinge nyimba kume. Ngare kule efeweli osoka nocha muka mwawo. DJ JB yazi kukuma kumi ya tono mara mnange. Nogenda nozinonya nozema lida yo. Why not DJ JB?
1: I have to have Enyimba zino nsunsula kumi ezikuteba na Uganda nezibatambuliza kubunkenke. Ekimba kino kya Grace Mel bakiyita

0: Aliko yogedo badenga gamu ono funa nika.
1: Nemo na duka nigi ne kutse tusange yo banje kavumba.
0: Okay, tuline mwana mwala dobozi ya hama, ne mwana mlezi katoch. Soko kwa Tom Zindaro, kwa Tom Zindaro, kutapa mabelike, belike, belike. Singate wandoze zako, nti ya wadeli tirika. Nenzi jane, njama inze ntasao. Hey,
2: ojama mwao, hanu madani njare kuruma.
0: Njire vete numa.
2: Njire trisha sinyo.
3: Okay. Yes, amanya ne dobozi. Dobozi ya hama okuveka chiri ruunga balakisi. Banange chiri mbalakisi. Echiri mbalakisi. We muna alaba jafanga temutia.
0: Konkate barete mbundu.
3: Zile sewa wagizi.
0: Konkate barete mbundu.
3: Wagenda kuleta. Nenga abantu bafulanda niya owo na wona omulirongu uri. Abantu veka chiri banna imubade mumbuza. Tewacha alichidala tuogela chimunga kumi na lumu omwezo ogwo musanvu.
4: Choko ya anjole gari yo jose na yo.
3: Nzize noe nagendo kola kutimu nesambila biyange.
4: Aleta gari.
3: Bamu ita SMS sample Moses Sekati okuve mende. Eyono na yoni na ye gari ya amanyi. Then inempita ne manager wange. Bamu ita Sylvia Blyden. Agenda kola nga alagiri la abantu. Ya gendo kola kugari zona zona. Era agenda bawa kwa kundagiri doje mugendo kwe wandisiza.
2: Otyo kakati tusose nani gogo tu wakaso koko uza kubantu
3: kati sokene SMS empla
4: niye vibe
2: tu wakala vibe
5: vibe wele ono SMS empla ukufa mchituno change cheme nato nyingi doo dobozi ya ama ndi na iwano kuchido timu ya mpira jetukendo soko kwa njula tuina golokipa uwe wali na iye ntambu debi niwe tu atandise ukulagantu bibulichimu chilichi tu achitandiseko hata watuza bangabe mende mwade mungamba kuhuru kuhuru redi kuminarumu mwabite gedebuli chime chizina unaba ise mukao mai katocha ina vibe uje ya kubye tioni obede ita mwalinge yuko kangiraga nga kuminarumu ekavumba hati abe mende mwe tuwa mafuta mga mai gai jize jize mu tugena tambuli mtuwa ugumune chitundu na hata abadi mbitundu ebye nja ulu mugena kuhunku vina kusimu ya gizio msavutane abili munya era abili munya nkaga mwe mluwachi walu abali ya yungate muina ntambule genda tuka ataba nabu naba mungu konekitinga nabu okusubolo kuja eka vumba kuna kuze umwezi kuminarumu hivisi gada ngena kubanga ambi ungerako kubane kala. Samba gadi na uweri uweri
4: tuwa gala bukuli inza mwana mwala hama atuwa tuni ye
2: soko tuwe tuni
4: ye soka chali kugali yu
3: tuni ye soka mladina andiwa koya
4: ye yoye njini jetuwa demu kakati tuwa gala ense tuntumuke mulo za kubantu wano abali kubokati watu lengera abali kwenye Simba TikToko batu laba bagenda kusinzira wano bali okebalabe banange tuwa genda kubera kutula ekavumba tikuwa kutula kuwa kutuntumuka utule utula chinga watula weda
2: Hello,
4: Tule.
0: Tugende.
3: Tugende.
0: Tukubakataka. Segede.

otagomezela libayo waneko kenyo mwanyo mwerimba nyo ya suko wangu na yobu anezala chinana igwe na balongo kusabirwa chile lipya kuchitanda chivachi chemufamu weke lange mbata zanyaka chigagalu tuama wame mila tingo lipowa wewe pikiro kukumiza ulisawa yaba ya gala choka gwe chita wogu deli weno so woto solu vilango chino sichiva gambia mchai wabulo kubaga nifenyo hebyo bioli kombo kukumiza.

Ito sego kankusaba Omusajja gwe basibye omwana wenna Umukube muka wompo wataba uwazirika Buli mukazi mumakeyo kwa today Atudde kumugachi waka na veyo Buza kuliana Mr. Sula Munywanyi jeje Wababa nywanyi nindye Sulo mugo

0: Akakaimba wakaisengena na skati dakika ntono nyo mpozi atatu gende mwalika kwa dako mwana mrenzi katochi mwagendo kuida mpozi nga atatu wa oluyimbo la few minutes temwete temuvao muteketeke kati mpiro gudako tulabe tugele
1: bana bange muna nsonyi wovutaba waza sukulu fizi goku welele mwana anofuna mwebela jaka poti na yonona sente za tata yali amanya welela mdokitanga buli tamwa yiwa kaze yanti bamanyeza sukulu fizi ngabambi akela kumalira yingira kirava muwa

Gane kwa se 0-0 kutimu ya kuwanga na te Eyabungere saba 7 banyabu VIP nje kuterede kwa kuliko ni VVIP 6-2-5-5 6-9-2-6 Ebu hash 6-2-5-5 6-9-2-6 Ebu hash VIP VVIP Ntadeke jisabula 6-2-5-5 6-9-2-6 Ebu hash Rumba V

kulisa nye mkwano gwange mkunyua kurendero wa mazi ndiba fetwa ze muda okutojira wa matu muda sede mdelugula simba kawesha omijidogo baliko kwa kuhiga mtu muja mununi vwabula mkabade na agweri mutereke omusambu wa kawesha manyibu yanga msajja mkuru msajja buba lima wano omune nzuri aitima mako pasariki azanyina kutime wana favorando site miaka brimu etano pasariki